Petr Vlk, osamelý stráž časnou a divočiny, keď mu žltý mesiac prstom ukáže, ako z knihy bude čítať stopy čerstvej výsledky.